خالتين قهرتن پاشه جي جنه دمين كونيزيكا خوديه زرتش كو امارت يايا كتاكو لباجي هري اولا كاهري ملكتاكا او هروهاجيكو نافچايكا جب نافيكو هاتيا نافكيري او كو نشاندناكو سركشا بلا خاصة كو جي انگارا كو ميانا جهاتيا كو درون كرير او جي قدراوي جهاتيا شكانده او بونا جي نومياكو بدا خاصي لي جبو كو كو جي كرده ينكو اف جي بيوچونكا هر دمي دنافرا ترخازيا او بردواميا دا جي ببيناكو انگرمانيا دو اولين كو جي چپالي دا پارستيا اولي بلي وان جي اولان جي جکو گیان واریان ده برد خواستنه که هر دمیجی کمین اون ارام دیاجی ده افراندنه خودی این گو بگ دهات او دا چونه جی گو بیوچونه که هر دمیده جی به وین و افراندیا خودی این گو هرند را او به ویره جی ده با و افتشه یا جی گیانیا زردشتیه یا گو بیده خواست انگارا لی باجی اولین گو ده خواستنه کجه فرتشه یا پیدا خزیه او کو خانین ای با سیاهاتیه بنافکره.